rohkaðan on nii puhkat. Sotna päivi idis rohkos. Akalas ahtsa sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälet. Tuallan tu kiedäi min patsil. Varjelan min sottu seiret. Ja eiret takkan mis puhua siis vuodan. Tiftasin min lakti tämän päivin paluusiste ja luupuri seutnadu saa valteen. Tolle aasastan tämän päivin nama muistun ja du saa niitä kurastallan varas. Ihiä chati te herra, mutta vai mitauttaisimme tuu. Ja tuosta vuoda sitten varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhjy tälle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhjy miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sisteen. Ja rapas tyhjys min vaimui. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvuji. Ja kulaseimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka ijas jorkali ja ellit. Varim jälle puhka juttaa syksimme, misuahpa min raafai, ja parkkaa seimme tjovuutuu kohtumaa, ja saatta seimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puore ton läät. Ja man ollu puore ton läät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Alkmusi tuola olkmui maanais outtas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste. Varjelyhtsu min nukkudu olkmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outtas. Te kalaka maittai duara mu chuobu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis, paso huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsai tasaamet. Alle talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire. Tässä kun luulee riikka, fahmu ja kunni. Amen. Te saavamme min puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Min puhre seunaa tosiaan.

Goib millem umelde de maske bala in. Mun mahtan rohkus pokte buut patjel herralet. Goib milles mu bellus ja ahtsi rahkis mu. De sahtan ja suvehka i veje sorpmet mu. Tan duostan rohka tselki, tan deda nosku siis. A tip mil almi riika, simuaris munjelet. Son rähkis muja duarjal, buot käino tagainan. Son dushat buot tai paaruimat, njellat vikket mu. Talat ni maasa luohti. Tan le Kristus kevsinis, muus jellu rafis voinnat suorossa soijisis. Tas jellin mun len kaunan i altan mihkelet, mu bestan Jeesus tiitti mu ipmil rähkistä. Mu Jeesus le mu gutni son arpmon chinat mu. Voi muhtu jos mu besti hiilifce Jeesusan. Te ipmil oudi ihti tin guasse dostasem. Voi muhtu muari ahpai mun vuotjut fertesin. Mu Jeesusan lesih kun mu velki eret ir. Ja suttu tolvait passan mus eret varainis. Mun osku bokte vatsun sus tuarvo altsessan. Mun ballattalin tarpas vel suttu tuomuske. Ko vai mun palloi shadda go mun len morrasis. Te passi voikna suohka mu outta sistanis. Ja ipmil outti luaittas mu outtas tjorvo min. Son pelus mu su houttas ja suovat ähtsin mu. Son jennejes mu sielu ja tuolastan mu siis. At ipmilies mu gulla ja manas vehketain. Son sai mun jerahka su hervas alma siis. O vare alt mai kvarnjut mun farka pesasin. Mu vai mun sakka illut ja raamit ipmila. Ja lavlu sutne kihtus su arp mu soptas tal. Tappjäiväs mi mu motjat lebestän Jeesusan. Ja buop mu lavla maksa mu siitä almisleet.